سرسلطنت رام نگو لیلی لیلی خاتونیم سرسلطنت رام نگو لیلی لیلی خاتونیم.

0: بله بله ایجوان مساج و پیامین وین خوش یین کو تجا قلب و کنو و کنین تی ده وی ساعتا خوش یا براستی جی وان ام بجن ایموج یین خوش یین کو مجاورا دشینین اوانا جی شیرین دلالن چونکه از الوی درین واند بینم گوتی روش باش ترتا کردی ام جزا خو گهداریا ودکن و گوتی با مسترانک درزه دلیخه و بکه دیاری با گهدارن ترتا کردی گوتی جزا خوی شعبان سلاوی خوشان دیه جرمه کردستان وی سر سره من سر چاوه من
1: دبیجه سلام علیکم صبح و بخیر به آنها ام دچن دوامه ام موزیکا و یا زندی جی دبیهیزن یعنی دبیجه ام زندی رادیو و دبیهیزن به موزیکی را دبی مم آرارات جمعه را بدن گوداری کرن
0: بله
1: ایجانه چه بکن
0: مم آرارات شخواه ده پلیلیستا ما ده هیه و بیستک دینه میویش دیخن ریزه ساعت خوش و وکی دنجی باشار به باشار کی هیه چه هیه وانا تاول برده سیمنه مشخوره هم ببیجن و هم جی وان تیخن ریزه
1: که گهدارینو جمعه را رقم این خواه بشینن یا ام بنداوه نه
0: بله دی جمل مساج پیامین دنجی بنیرن دنگه ویش دی بردسته ما ساعتا و خوش و دستاخ دور بدور ام دوام دکن رونیا روشه ده هرکه

0: Selamun aleyküm keke Hasan û dibêje tu bi xêratî wey sersera ser çavara heyra ji vir heta Semsûrê hem jî silavê xwe dişînin çimkî me niha koma seyran me guhdar kir grup seyran li wê derê frekansê me jî 104.8 îja berdewam gotiye dibêje ku reqem û hejmara ku ez jî hez dikim 8 e û ji koma seyran ji xwe niha mesrana xwe guhdar kir û dibêje ku bila ji bo we pêşkeşvanan و تایبت جی گوتیش بو شبران خانم از دبیجم بخیراتی سر سرا سر چهواره هاتیه و امانتی خودی بن قوت بشوره
1: خودش ترازی به گلک سپاسی دکیم از جاردن بیجم که هونه چاوا مساج خواه جمعه را بشینن واتساپ 055-184-47-78 اول رقم آمه یا واتساپیه ترت کردی رادیو بلوگویا سورجی اینستاگرام هندکارم پیام خواه دنگ خواه به مرا بشینن
0: هر بشی و بردوام مساجو پیام منوه وکی دن گوتی سلاف که اصلا تو بخیراتی از احمد دوان بجه جبازی ده و بجه هم و گهدارت کن پروگراما و گلکی خوشه و جتاره و جهوال انته این خبادکار ره از سترانا ریزه دیاری دکم و بلا اف جی گوتیر بلا جی پروگراما و رر ری ربا یعنی چه ده حبره بو رونیا روشی حیره و انجی رونیا چوانه وی سر سرا سر چواره

0: Belli am cara kedin ve digerin stüdyoyu. Ez pır bir denge ve kef hoş dibim ya rastî. Jiber ve hema dema dengekti ez keke Hasan Radibin bila ez godari bikim ez ve bala bikim. Ece am cara kedin denge ve godari bikim ka hunçı dibeyizim.
1: سلام علیکم روج باش گگی حسن خوشگاه شب نمو ادو جب خیر آتن از گلنگ سپاس کم افز اصندا گره نابه و مرو دایلی شایی اصری سبی گلنگ سپاس کم
0: امجی سپاس دکن گلنگ سپاس تشکریات دکن گگی حسن فکره که خراب نینا شایی اصری سبی
2: باور که گگی مراد شکی گلنگ خوش کتیا از تحقیق پاتن تی بدمه امی هنگ گوهری نبکن ما هر جار امی رونیا روشی هر جار وسانا به لازمه کم تشکی نوشی شکن نوسا مبینان جیدنا و نوطه خود نفسان حیرا شاهی ها سر صبح دی جا برای بجل برده سیمه به ایجا کنگی ام بیجن حوجه کر نبو از می جار اکدمی پروگرام که تایبت چکن امی دی ساعت به جار ششاد دست بکن برا تام و سهر سر صبح جی ساعتا تا خوش مساج وه ندیسا گوتیا قوت پژوره استادات جباجار رحای و بجکو انسان نوکی و دلگرم و دوست نوکی و از جوان سلاف دشینم و بجکو نها اف در هنکن لبله گاوا کومسات بجن بجه ام حسودیا وت کن نالو او حسودی می انا بسترانا از باورم ام دلی خو هنک جیب کن چوام گرم دکن می هنک جیب کن نوسا
0: لهن کاتی جی ورا ورا لی ام جی گرم ماهیا و حز دکن یا
2: ای ساعت خوش کوت یش مم ارارت مم ارارت اگر مسترانا که خوش لیخن می گله کی کیف خوش بن بلاش حمو شوفرن تره و وک دنجی جه حواله من دوست من محمد قوالجره بلا ببه دیاری

0: welatên ecnebî de yan ye biyanî de yan ye dinyayê de bêoxuriyek di navê de heye heta jê ditirsin.
1: Çima lê ditirsin? Ez bêjim. Niha rojbûna pêxemberê îslamê 5 سالا 571 دمت 571 يعني 571 تو كوم كي جهر سرها دبس سيزدا
0: بله
1: اجا دنيا بياني جوي كي دترسا سيزدا دويم سالا 1453 فتحة اسطنبول اويجي تو كوم كي سرها دكا سيزدا سال يعني سيزدا دبا حکمه اسلامی دشاره که وکه استانبول دا هاتیل دارخستن براستی دجمن و بیانی لویی که بترسن او سای
0: بله اوانا تفت کبین سرهف ایدی مرف جانا و ها تام کوک و ریشه و هرچقاس نزان بجی جانا معنی نوسا لدر و دوره دگرن چونکی دناوا همو رقمان دجان بیشن حفت یا جی سه یا جی چه هرچی به او قسم معنی لی بار کر بجی هر کسی گورا خواتشته که
1: هر رقمک پیروزه هر رقمک پیروزه بلکی سیزده جمهن کسان نه اغر بل جمهن کسان جی پر اغر کیف به یعنی روژا سیزده به در هیل ایرانی خلده چه ناو خزایی دیگه را کف خوشیه دیگه
0: نسه
1: وسایه هر جیه که بلکی پی کم نشوپیه خواه او تشتی دترسن یعنی جب خود گن فکر فکری مازن دی چه دیگه
0: بله ایجا بی بیی که اموان تشتال خود تیخن فوبی امیش خوره لکیف و شاهی و ریتما مزیکا خود جاره کدن وگرن هرن هنکی هره ما طوره

0: سال 1944 نازیان کسی که بنابه آن فرانک قفلت او در سال 1945 دن لکم پکی مرده نوتن که نویسی بون و که روش نویست که جخوره او به شرط بون او پاشه حتی دیتن او حتی چاپ کرن به وی که دنوا ادبیات ده ویجی جی که خواه کرد او هی 13-14 سالی بو به وی اوی که تنوا کلاسیکین دنیایه سال 1976 کرال اسپانیای جوان کارلوس جسدی نوته گرتین سیاسی افو کرد و به وی اوی 2025 دجی لترکیه رکورک چه بو او جی صفاونال به 395 حب سناریو این فیلمان که تا پرتوکا رکوران آ گینسه سال 2020 لبندر بیرودا لبنانه لعنباره که 2750 تون امونیوم نیترات دیده بو تقینک چه بو بسر 108 کسی را مروف مره دورا 6000 کسی جی بیندار بون او باجار او بطایبت دن بجن اولی من همه بشه ویران بو 1859 رومان نویسکار نویسکار لیستکن شانوی هلبستوان ای نورویجه کنوت همسون حتا دنه وی خلاطا نوبل یا ویشه گرت بو گلک پرتوکن بی دناوا کلاسیکن دنیای دجی هنه و وکی دنشی 2013 هلبستوان شیرکو بکس جیان خواه جدستا لسلیمانی
1: براوی امجاره بتبینم خوم اچم بو جاده عشقان او شعرام آموستا شیرکو بکس گوبه

0: بله حیرا علم تشتکی وسای جانا تشتک وسا و ها مزن گران لبرچ عبی مروه خویات کن گاوا که مروه لکوک و ریشوه دنیره چقدر تشتکی حساب
1: وسای که که از نها علم جیهان یعنی علم که امجیره دبین زانست دنیرم لی دما از ود گرم دینه خواجی مثلا ده قرآن بیروز ده جی هر تشتی از دبینم یا تشتکی پر علاقه من ده کشینه نوسا مثلا ده آیتا ده هجمیری چقدر تشتکی خواشی که نه
0: تبکت ده ماتماتیکه تبکت ده علم هی
1: تواهی
0: ایجا علمه که اموها لرو دبینن لبله ده باطنی ده جی
1: تو ده زانی زانیاره که مزن جبر نایوی بارم جبر بخواد بیجه محتواهی علمی خود قرآن پیروز ده برگرفیه من نصابیستیه
0: یعنی الهامه که کووسا ام بیجن شافکانی هری مزن بی چی خاص خوش و اوجی وای بخیر وان عالم و زانایان آنها ام علم لعلمه زیده تردکن زانینه لزانینه پرتردکن

بله گهداره مین عزیز او دلوان ایرو امی بحثا جیه که و سابقین که دجیه نامه ده جیه که گله که مزن دگره ام بخوازن جی نخوازن جی ام مجبورن ته ده در باس ببین جبو که ام هرن کارو خباتا خواه جارنا جبو نخوشخانه جارنا جبو که ام خواه بگینن حسکریه خواه جارنا جی جبو که ام خواه بکاریک جبو کاریک بچوک ام حال بکن دناورا جیه که ام لینه و جیه که ام دخوازن هرن او یک ریه که ام مجبورن ته ده بین بله او چیه مجارا مئی رو ترافیقه از دخوازم جوه بپرسم ای رو آن روژین دن جبو که هون خواه بگیهین انجیه که هون دو نوا ترافیقه ده آسه مان آن نها و دو اوتوبیسه ده جیه که گنجاو مساعد گریانه هری زیده وقتا و دخواست خواه بگیهین ان که داره هون هاتن داویا سبرا خواه حتا اون پیامین خوش خواه جمره بینویسینن ام بسترانه که بهناوه فره بکن عبدالقهار زاخویی دبیجه اشقا هرو هر

Bele guhdarên delal, guhdarên hêja. Bername me bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike. Bi rastî ji xwe arman ca mabesta bername me kêfxweşiya we ye. Em dizanim ku kêfxweşiya me hemû ya bi stran û kilama hîn bêtir xweştir dibe. Ji bo weyekê jî heta got dilê me rehet bibe, heta rastî demjimar hefta nîşan bide stranê li gora dilê we. Wê wenin ser radyoyê, her wekî ne ji xwe gotûbêja me, sohbeta me, muhabeta me jî heye. Ez dixwarim zim ku jî beşdarî me ببین و صحبت و محبت و شوری هم دناو هفدو ده بگرین و هف قاسی خوشتر ببین شخوا هم هزارگاو ده بیجم امیل سر همان پلیجیانه بشتغلن یعنی مینا کو تندرستیه بگرن حتا گو چان گونا شوپی گوتنین پیشیان گلگ آگاهیین گو بالکش نوچه این بالکش گو بلاو ده بین هر وکی دین جی آگاهیین پراتیکن ده برنامه ده امیل سر همان تشتین جیانه ای روژه و بسکنین لی و بپرانی جش خواه جبو خاطره و ستران وان سر رادیویم پیشی از دخوازم پرسکی هم دست پی بکن شخواه داوی آوی ده از باورم کونه جی هیدی هیدی راجن تلفون خواه دبا کودنگیم وانه بیسته اونه براستی بشتاری برنامه ما ببین مساج و پیام خواه جمعره بشینین از دخوازم ویا جوه بپرسم شخواه دیاره دمسال هاوینه لی بوی پرسی هم دست پی بکن ای رو جبو ساعت آخواه جبو تندرسی آخواه براستی و چگر دبا کون بیجن خوش کانستین هر روش دد بیجه آوی و خون مدولی سره آو و خواه رزی جواره بیجن که هر بیجی هر وکی دن دو بیجن که دموندکانم بیجن که مخوط خوان آخواه دن نیو رو ده براستی می خوان این گران ای گو بزیده برون هاتی استقمال کردن من خواریه از اجبوی ها ویجی براستی و پیروز بکم هر وقت دنی گل اکتشتیدن جمینا کن لی از دخوازم که اونج مره بنویسینن که کرم بکن ای رو جبو سهت آخواه جبو تندرستی آخواه و چی کریه گلو و همه گوه خوبه نسترانه شخواه از لبنده برسی بیومه سروت کجا کیا بسترانه آخواه یا گوره لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه بردوام دکه براستی امیل سرچتین خواه شو گش بشتغلن لی سترانجی از باورم لی گو رادلی ولتین سر رادیویی بری گوام بری خواه بندن سترانی مجوه پرسکر مگوی رو جبو صحت خواه جبو تندرستی خواه و چی کریه گلو مگو دبکو مبیجم می رو دو لیتر آف خواریه از و پیروز دکم هر وکیدن دبکو و خوارنا خواه هنکی سوک خواریه اوک میناکو سلطه انده دناو خوارنا خواه نیرو خواریه هر وقتی دن جبو ساعت خواه چی کریه اون جمر بینی بیسینی مگوتو بو از لبند پیامه و مبراستیم خوشکار دیلبر زلیها جمره نویساندیه جمیردین رنگی جنافچه قوسری جی قزل تپه جمره نویساندیه گوتیه خوشکه براستی گله که گرمه اشخوا هم دزانم خوشکامه ای گلوه داری دجین اجی دزانم که به گرمه یا خو قزل تپه گله که نافداره براستی گوتی از گله که آوه و دخوم شخوا پیسی پور جید به جندوان روژه گرمه یه ده گاوا گو هم آوه و خون جبو لاشه مو هر وکی دن جبو تندرستو ساعت همه جی دبه کوهی متر باشتر به گاوا گو هم بنا خون

بله گهدارین درال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یقا به همو بدوی یقا بردوام دیگه مجموع پرسه گوتو بو از دیسه دوباره بکن پیامه و هنش خوازه بره خواه بدم پیامه و جلی از دخوازم مده سری ده جگوتو بو گلو گازین جا محمی ها یکش خواهم ده بیجن کو زحف گرمه پر گرمه زیده گرمه یعنی دنا و روژه ده جی از باورم کو گلک جاره او هیوکانه دوباره ده بدنا مالباته لدر دوره لکارگه لهر دره زحف گرمه پر گرمه گوله من نباشه نخوشه ام گلک جاره ده بیزنش خواهم گوتو بو دیاره هاوینه دمسال هاوینه هیدی هیدیوه بچه مالا خوبار بکه دوان روژین داوی ده جی گرماهی براستی گرماهی که عجیب هیه و ام دزانم کوش خواه هاوین جی بچه جبوه که جینه کدنی هم بسبرینن ام دزانم کوش خواه داوی هاوینه ده جی پاییزه که هینه کل بندامه همویا بم لازمه که دوان روژانه ده گرماهی ده ام چاوا بکنش خواه پیسپو جی گلک تشتار ده بیجیم که ادزانم کون جی گلک هست

استی بالدانن لی از اینه گیدنه بالی بکشین بسن یعنی وکم اینا کو دناورا ساعت 11 و نیو رو حتی چاره اصر گوام در نکوین در و جبو ما حموی آوی باشتر به دبیجون کو دوان ده مانده تیریجین روژه گله که توشتین جبو ساعت همه دبه کو نباش بب اغلبه جی ایگو روسپی ایمه پیر ایمه کال ایمه و ایگو دو جانی بین بحاله کی بین دوان دم جمارانه ده در نکوین در و گوا گو کاری و تنه به او گنگاز به جی از باورم کون در نکوین و جبو و باشتر به خوانو بخوانو خوشی لازمه کو هم لی مخاطبن او خوارن از بینه و خیز دکم از ای هر روژی دوباره بکم جبیر نکن روژه یعنی کیم دو لیتر آب لازم اکو ام حمو و خونه میجی گاوا گومبه بیجن نسلینه تو ودخوا براستی اجی ودخوم شخوا ایسکارا منی آویان اجل برم حاضر و آمده دبکو نبینن اجی ودخوم و از پیش نیار دکم جبو ساعت اکی باش آوی و خون جبیر نکن هر وکی نمگو تو بخوانن گل اکی برون تی چکنن جیون بکارنینن نخون جی دیولای خوانن حیسان وک مینا کو سلطه یان تیخون نواجیان اخوه وی خوشترو گشتر بخوا براستی لب جلو برگی خو جینه که هم لی مخاطب جلو برگی گله که وسه لونه وان ایگو رش قهوه رنگی هم بکار نینن و ایجمون به باشتر به لونه وکری وسه رنگ و رنگ اون خوکن و رو شواخه ملاوه جیم بیتر خوشتر به و جبو ساعت و تندرستی جی پاری که دی بیجون کو باشتر ازه بحثم پیله هم درجه هم باجار هم بکم لی از نا خوازم و زیده جی بیتم سکناندن دی سه چاوه ملی هم گوی خو بیتن سترانه کش خواه دی داوی آوی داوی صحبت همه حتی هفته بردوام بکم ادا گور اروی بسترانه خواه امریم قدیه لسر رادیوی ویبه

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یا خواب ستران و کلامین جهف خوشتر لسر فرکانسین ترت کردی رادیوی و جو ستودیوی دیار بکره ام دنگ دیدن و ام هرگاف دی بیجن و ام بخوازم لیستو کدر کوین ری و ریویتیه برا هرگاف فرکانسی و ترت کردی رادیوی نیشان بده چما ستران گو گوله و مودا و براستی پیلا دلی و هیم بیتر بلندتر بکه براستی امتینین سر رادیوی و ام بوی هیویه نجونجی بحس کرن رکمزن ما گهداری دکن بری گو بری خوب بدن ستران هم جوه پرسک کرو بو مگوتو بو بیا و دولمندی ها وی جیانه ای هری مزن چیه براستی گلک مساج و پیام وهن البردستی من قدر افنیج مره نویساندی خوشکا قدر گوتیه براستی و شان خوش گوتیه ستران و گلک خوشند سریده هون هر هبن هر سابن شخوا خوشیه مکیف خوشیه ویه جبو ویه که جی ستران لگورا دلی ویه ام دخم پلیلیسته خوام و وسا بردوام کریه بیام دولمندی هری مزن دبه کجبر از ده مهسته مو ساخویاد که اولاد من زارو که من مراستی دریزا یکم دنه شخواه مده میجی گوتو بو گواگو دایق به آن جیبا و دولمندی اوان البرچاوی آنان هری مزن پیشتیانی تشتین گو پره به پراتین کرین هر وکی دنه اولاد اوان زارو که وانم دبه کجبو من مرووان توکاجی جدا به بجبر کن بگوتو بو امروون و هستین ما داخوازی ما جیش خواه جدا نجبوه که وی جگوتیه اولاد منن زارو که منش خواه البرده و باوی خواه البرده لیوان هرگاف ام دزانون که ام دریزا یکم دنم وکی دن خوشکا سویلا جیش مرش خوجالی نویساندیه گوتیه دیسه وشان خواهش بیامن گوتیه هری مزن حضور مالیه و حوالجیانه کی باشه گوا گوش خواه حوالجیان باش به دمالی جی تشتین خوش چیده به و گوتیش خواه جی زاروک جی تونه به جی تونه یه براستی سه برسی به گلک خوش و گرانبها دایه جبو یکم گلکی سپاس دکن لیم گوتو بو جبو من مروو جبو من توکا جدای لیزدی سه ده پرسم دولمندی هری مزن جیانه جیان اوه چیه گلو اندکانش مره بینی بیسینین البند اوه مزی جبواره پاروه بکن مونجی لبند آمه بین لیمی دی سه که خوبه دن سترانه درسون هر دوان به سترانه خواه ارنده و به ریحواله اوه